Sase twa yeye tumse. Bama waku mona umbata. Fata se uja yeye. Friso kumunadi umoja chiamanaman. Abusia